Regjeringen har bedt direktoratet for sivil beredskap prioritere evakueringsplaner i Nord-Norge. Planen skal være klar for Finnmark I år og for resten av landet I 2027. Statssekretær Kristine Kalseth sier dette skal sikre raskere avklaring og bedre beredskap. Norsk Arbeidsmannsforbund kritiserer Aker Solutions på Stord for å leie inn et annet renholdsselskap mens renholderne I streik. Forbundsleder Brede Edvardsen sier dette dypt umoralsk. Streiken startet 9. mai etter brudd I meklingen, der uenigheten gjelder lønn og forskuttering av sykepenger. Staten anker ikke endometriosedommen til Elisabeth Rosholm Larby, og avgjørelsen dermed rettskraftig. Rosholm Larby fikk medhold etter å ha krevet behandling etter mangelfull utredning og helsehjelp. Hun saksøkte staten etter at hun først ble henvist langt senere. Endometrioseforeningen mener dommen slår fast krav til forsvarlig utredning og hjelp. EU og USA enige om å innføre tollavtalen med USA, den såkalte Turnberry-avtalen. Avtalen ble inngått I natt og skal fjerne toll på import av amerikanske varer. Ifølge Reuters kan avtalen hindre høyere toll. Norge ble ilagt en tollsats på 15% fra 1. juli. Denne økningen vil trolig EU unngå. Færre amerikanere mener I dag at president Donald Trump gjør en god jobb. En meningsmåling fra Ipsos for Reuters viser at støtten på 35%, ned 1 prosentpoeng fra forrige uke. Også blant republikanere faller oppslutningen. Misnøyen særlig knyttet til levekostnader og håndtering av Iran-krigen. Arsenal igjen seriemester I Premier League etter at Manchester City mistet poeng I Bournemouth I går. Arsenal holdt unna I serien og tar med dette sin første titel på 22 år. Med City-tapet har laget 4 poengs ledelse før serieavslutningen. Martin Ødegaard og lagkammeratene kan slippe jubelen løs. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

you.

Nå er Radio Stryn på DAB i store deler av Stryn kommune. Stort sett så finner din mottaker nye DAB-stasjoner, men enkelte ganger må du søke opp ved å skanne eller søke opp radioen på nytt. Radio Stryn på DAB, søk oss opp nå. DAB, DAB, DAB, DAB, DAB.

Det på tide å bla opp historieboka for 20. mai, og på 20. mai I 1830 så var det H.D. Hyde fra Reading I Pennsylvania som patenterte fillpennen. Det gjorde det jo lettere å kommunisere med skrift, det helt sikkert. Vi har Amelia Earhart som tok av fra Newfoundland for å gjennomføre den første soloflyvningen over Atlanterhavet som kvinne. Var det den første kvinnelige som gjorde det på denne dagen I 1932. Pan Am begynte å fly til Europa på denne dagen I 1939, og det ble kjent at angrepillen kunne bli tilgjengelig uten resept I UK på denne dagen I år 2000. En klatrer ble reddet fra Snowdonia etter at han sendte en SMS og ba om hjelp på denne dagen her I 2001, og Kurt Asle Arvesen, syklisten, vant den 8. etappen I sykkelrittet Giro di Italia på denne dagen I 2007. 2, 3, 4.

0: Hei, jeg heter Thomas Neråsen, og jeg programleder for det allsidige musikkmagasinet Fra svensk topp til rock'n'roll, som sendes her på Radio Stryn på onsdager klokka 22.00 og lørdager klokka 08.00. God fornøyelse, her blir det mye god musikk.
1: Det har faktisk vært å ta med at det var den 20. mai i 2019 at kilogrammet ble omdefinert fra et fysisk objekt til å være basert på den fysiske grunnkonstanten Plancks konstant. Det skjedde også med ampere, kelvin og mol. Jeg tror det mol det heter. Jeg litt usikker på uttalen der faktisk. La oss ta for oss noe som jeg kan uttale, men som jeg kanskje ikke forstår. Kanskje ikke du heller. Vi får se da, vet du. Vi skal ta for oss dagens uttrykk vi ganske snart.

0: i strid.
1: Det ikke sjeldent at man hører Ola og Kari Nordmann blir nevnt, og det jo en representasjon for den typiske norske mann og kvinne, da, enten i betydning av at de vanlige nordmenn eller gjennomsnittlige innbyggere. Et bilde for Norge og den norske nasjonaltypen, og blir ofte brukt som sånn stedfortredernavn i eksempelskjemaer, illustrasjonsfotoer av identitetskort og lignende. Og Ola Nordmann, det ble jo først brukt av Henrik Wergeland, utga en bok under navnet i 1844, mens Kari Nordmann, der ble det først dannet som et kvinnelig motstykke til Ola Nordmann i vanlig trykt skrift først i 1980-årene, men ble jo brukt da allerede på 1800-tallet, både Kari og Ola, men ikke nødvendigvis med etternavnet Nordmann. I could show you a million things, but it wouldn't matter if you're not here. And I could write you a billion songs.

Det en kjent sak at søvn viktig, at mangel på søvn, det skal vi prøve å unngå, for det gir oss dårligere konsentrasjon, dårligere humør, psykiske utfordringer, ulykker forårsakes ofte av for lite søvn, og fysiske plager som hodepine og stress kan vi også få ved å sove for lite. Og det finnes ikke mangel på råd når det kommer til søvn heller, men det faktisk noen søvnråd som du kan revurdere og bare drite i. De søvnrådene skal vi ta for oss snart.

Huffington Post har samlet noen søvneråd som de mener du kan ignorere, og en norsk ekspert mener også at man kan vurdere hvorvidt det stemmer eller ikke, for eksempel det å unngå blått lys fra skjermer før leggetid. Studier har vist at søvnen påvirkes mer negativt av stress enn eksponering for blått lys og skjermtid alene. Det å ikke sove på dagtid, det kan fungere med en liten power nap der på 20 minutter, hvis man passer på at det ikke blir mer, og så det god søvnhygiene som alltid hjelper, sier i hvert fall søvnhygienetipsene. Og god søvn alltid gunstig, men de som har store plager, de trenger kraftigere hjelp for å løse søvnproblemene. Og så det dette her med trening som man skal unngå rett før sengetid. Trening og fysisk aktivitet viktig for helsa og for søvnen, og da det jo sånn at for noen så tåler man en treningsøkt rett før man legger seg i senga for å sove.

Nå er Radio Stryn på DAB I store deler av Stryn kommune. Stort sett så finner din mottaker nye DAB-stasjoner, men enkelte ganger må du søke opp ved å skanne eller søke opp radioen på nytt. Radio Stryn på DAB, søk oss opp nå. DAB, DAB, DAB, DAB, DAB.

Vi var innom Ola og Kari Nordmann litt tidligere I dag. Vet at det et sånn samlebegrep for den norske folkesjela, eller normalen her til lands. Da. Og da kan vi jo holde oss litt grann til det med en statistikk og noen målinger som I hvert fall skremmer meg litt grann. For vi skal straks ta en litt nærmere titt på hvor mye vi på internett hver dag. Tallene, de skal skremme oss opp skikkelig ganske snart.

Den gjennomsnittlige tidsbruken vår på internett øker på alle ukedager og I alle aldersgrupper, og omtrent 4 timer bruker vi daglig på internett. Nesten alle I alderen 13-44 år på internett I løpet av en dag, mens halvparten av de som 80 år eller eldre bruker internett daglig, viser at 96% av befolkningen har egen mobiltelefon og bruker den I omtrent 2,5 timer på en gjennomsnittsdag. Og så det vanligst å få nyheter gjennom sosiale medier blant kvinner og menn. Blant ungdom så voksne og unge voksne så Instagram og Snapchat de mest brukte sosiale mediekanalene, mens de over 25 år I størst grad finner sine nyheter I sosiale medier via Facebook. Og 10% av befolkningen oppdaterer seg på nyheter kun via sosiale medier og ikke på noen av de tradisjonelle plattformene I løpet av en gjennomsnittsdag. Så det et stort rop da til avishus rundt omkring I landet.

Det bare å gratulere med dagen til Jack Gleason. Han spilte I Game of Thrones, var Joffrey Baratheon der. Vi har Rachel Patton, kjent for Fight Song blant annet. Vi har Busta Rhymes, rapperen som fyller år I dag. Louise Theroux, som har laget en haug med dokumentarer I Storbritannia, og utenfor Storbritannias grenserolle. Vi kan ta med Ingvar Ambjørnsen, som har bursdag I dag, og artisten Cher fyller år. Har du bursdag? Gratulerer med dagen til deg også. Thank you.

0: FRP størst I Nordstats partibarometer for NRK, Dagbladet og Vårt Land. I mai har partiet 31,4% oppslutning, opp 2,2 prosentpoeng. Høyre faller til 16,1, mens Arbeiderpartiet ligger stabilt på 21,1. Partier som støtter statsministeren får 78 stortingsrepresentanter og 91 for dem som vil skifte regjering. I dag kommer dom I Scandinavian Star-saken I Danmark. Domstolen I Næstved avsier dom I saken der overlevende og etterlatte har saksøkt den danske sjøfartsmyndigheten. Søkerne krever over 450 000 danske kroner hver. De viser til at fergen ikke ble kontrollert før den ble satt I rutefart mellom Fredrikshavn og Oslo. Det et sterkt etterretningstrykk mot nordområdene, sier tidligere etterretningssjef Ola Kaldager. Han viser til at to kinesiske statsborgere I Norge blitt pågrepet og siktet for etterretningsvirksomhet den siste måneden. Kaldager mener det vært et betydelig etterretningsmessig trykk mot Nord-Norge de siste årene. Regjeringen har bedt direktoratet for sivil beredskap prioritere evakueringsplaner I Nord-Norge. Planen skal være klar for Finnmark I år og for resten av landet I 2027. Statssekretær Kristine Kalseth sier dette skal sikre raskere avklaring og bedre beredskap. Norsk Arbeidsmannsforbund kritiserer Aker Solutions på Stord for å leie inn et annet renholdsselskap mens renholderne I streik. Forbundsleder Brede Edvardsen sier dette dypt umoralsk. Streiken startet 9. mai etter brudd I meklingen, der uenigheten gjelder lønn og forskuttering av sykepenger. EU og USA enige om å innføre tollavtalen med USA, den såkalte Turnberry-avtalen. Avtalen ble inngått I natt og skal fjerne toll på import av amerikanske varer. Ifølge Reuters kan avtalen hindre høyere toll. Norge ble ilagt en tollsats på 15% fra 1. juli. Denne økningen vil trolig EU unngå. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
1: Nå Radio Stryn på DAB I store deler av Stryn kommune. Stort sett så finner din mottaker nye DAB-stasjoner, men enkelte ganger må du søke opp ved å skanne eller søke opp radioen på nytt. Radio Stryn på DAB, søk oss opp nå. DAB, DAB, DAB, DAB, DAB, DAB, DAB, DAB, DAB, DAB, DAB, DAB, DAB, DAB, DAB, DAB, DAB, DAB, DAB, DAB, DAB, DAB, DAB, DAB, DAB, DAB, DAB, DAB, DAB, DAB, DAB, DAB, DAB, DAB, DAB, DAB, DAB, DAB, DAB, DAB, DAB, DAB, DAB, DAB, DAB, DAB, DAB, DAB, DAB, DAB, DAB, DAB, DAB, DAB, DAB, DAB, DAB, DAB, DAB, DAB, DAB, DAB, DAB, DAB, DAB, DAB, DAB, DAB, DAB, DAB, DAB, DAB, DAB, DAB, DAB, DAB, DAB, DAB, DAB, DAB, DAB, DAB, DAB, DAB, DAB, DAB, DAB, DAB, DAB, DAB, DAB, DA

Jeg synes det stas å ha deg her. Jeg håper at du har en fin, fin onsdag. Vi halvveis gjennom uka. Det alltid litt sånn, da går han å brette opp arma og gjøre en ekstra innsats, sånn at man liksom kommer I mål før helgen dukker opp, sånn at man kan senke skuldra ekstra fort når helgen kommer. Den fortsatt et stykke unna da, den det. Men vi skal kose oss I en time til her, håper jeg I hvert fall. Du hjertelig velkommen til å bli med så lenge du har mulighet og lyst til det.

20. mai det I dag. Det en merkedag som høres sykt chill ut I merkedagskalenderen I hvert fall. Hver millionærdagen. Det finnes over 12 millioner millionærer I verden, og enten du millionær eller ikke, så skal altså dagen brukes til å tenke som om man var millionær, altså leve livet uten økonomiske bekymringer. Den internasjonale dagen for akademisk frihet I dag, og det en selvfølge for oss, men det ikke slik at alle har muligheten til å bestemme studieretning selv eller den type ting, så det fokus I dag. Og så det vekt- og måldagen som her. Hvor lang og bred egentlig den senga I forhold til den dyna og så videre. Alt kan måles og veies I dag, og så det til slutt da verdensdagen for bier I dag. Mye omtalt gjennom klima- og miljødebatt I senere tid, så vi får hylle og bevare bier så godt vi kan.

sender ut hilsener her til Bjørnar og Bjørnhild, som har navnedagen I dag. Bjørnar har jeg hørt mange som heter. Bjørnhild, ikke like mange, skal jeg innrømme, men har du et så flott navn? Gratulerer så mye med navnedagen I dag. Vi tar med ord for dagen I dag også. Ukjent opphav, men det går som følger. Et smil kan starte vennskap. Et ord kan ende krangeren. Et blikk kan redde forholdet. Et menneske kan forandre livet ditt.

0: Er du like kule som oss to, så hører du på Radiostream.
1: Litt tidligere i dag så var vi innom med noen råd som du kan vurdere å droppe hvis det ikke passer for deg. For det søvnråd som gis ut der som langt ifra passer for alle, ifølge det vi snakket om tidligere. Men så det Tove Gunnarsen da, som generalsekretær i Rådet for psykisk helse, som har noen råd for å bedre søvnen, gi gode rutiner og vaner der. Det å være fysisk aktiv regelmessig, hvis du har mange bekymringer, så det klokt å dele det med noen. Det å unngå å sove på dagen, hvis man veldig trøtt, så bør man i hvert fall begrense tida du sover. Og så det å ha gode rutiner på å stå opp og legge seg omtrent samme tid de aller fleste dagene i året. Det å få minst 30 minutter med dagslys hver eneste dag, det å holde soverommet kaldt og mørkt, eller ved en behagelig temperatur, sånn at man får sove, og så styre unna koffein og alkohol om kvelden, også råd som Tove Gunnarsen

Det sies jo at muskelmassen og formen og helsen til folk begynner å skrante allerede, i hvert fall ganske tidlig i livet da. Og det en unnskyldning for veldig mange voksne mennesker i hvert fall, til ikke å ha en ung kropp, eller det kan man kanskje ikke få, men en sterk kropp, det kan man faktisk få hvis man legger inn den riktige treningen i eldre alder. Da kan man få like god effekt når man har passert 40 som da du var i 20-årene. Hvordan skal du få høre snart?

Du må ikke ha en ung kropp for å få en sterk kropp. Faktisk kan du med den riktige treningen oppnå like god effekt etter du har passert 40 som da du var i 20-årene, viser forskningsprosjektet som ledet av Kasper Sønderbro ved idrettsmedisinsk avdeling ved Bispebjerg Hospital i København. Selv de 70-årene kan oppnå mye, sier han, og oppskriften hard styrketrening. Det særlig viktig å sørge for belastningen tung nok for å stimulere framgang. Mange trener med for lette vekter for å oppnå gode resultater, så må man stadig øke belastningen, slik at du hele tiden blir litt sterkere. Og har du som mål å komme i absolutt toppform, så krever jo det at du driver styrketrening en time tre ganger i uka. Hver gang du må du sørge for å løfte helt til grensen av det du klarer, og følger du den rutinen i tre måneder, så øker du den rå muskelstyrken med opp til 15% selv når du over 25 år, altså.

0: Å ja! Jeg hører på radiostrinn, du!
1: Det altså muligheter til å komme I sin livsform etter 40, men man må tørre å løfte litt, og det jo særlig ryggen og låra som gir oss evnen til å reise seg fra en stol eller gå opp en trapp, og med sånn styrketrening så kan det jo virke voldsomt for kroppen, men man blir litt støl I starten. Det ikke farlig, det går over, og så vil kroppen reagere annerledes underveis også, da det greit å ha I minne, dersom man ønsker å komme I stor form.

0: 514 Country tilbake lørdag 20. juni I Holmøyane ved Håndalsvatnet. Get Rhythm topper plakaten, I tillegg kommer folk flest, Misery and Company, Gone Again og Lostrupane. Dette blir magisk. Mer info på 514festival.no.
1: Hei, jeg heter Siri, og jeg rådgiver I Sparbanken Norge I Stryn. Jeg vil bare si at du nå kan finne oss på 70 plasser over hele Norge, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Stryn, med rådgivere som kjenner både markedet og folka som bor her. Sparbanken Norge, sammen og mer.
2: Satser på at onsdagen din tipptopp, ja, og at dette her går unna med fri flyt og det hele. Hvis det stopper opp litt, så kan det hende at det lønner seg å ta en liten pause før man begynner på igjen. Hvis det går flyt, så det også lurt å ta pause før skuldra ender opp langt inn I øra der, for der har ikke skuldrene noe å gjøre. Så det å slappe av og roe ned på stress, det kjempelurt. Vår lille pause gjør de tingene der. Tar til og med en pause I hubbet her, for det ikke viktige ting å tenke på det vi tar opp. Vi skal bare ta med en liten, ubrukelig men forhåpentligvis litt interessant fakta. Det gjør vi hver eneste dag, sånn for å minne på disse her små pausene som kjempeviktige at vi tar. Og dagens ubrukelig men allikevel interessante fakta går som følger. Dalmatinerhundene kommer fra Dalmatia-kysten I Kroatia. Der har jeg aldri vært, kanskje det dit årets sommerferie går.

Det er ikke mer å gjøre enn å ønske deg en fantastisk fin onsdag videre nå, for tiden min brukt opp, mer eller mindre, og da ønsker jeg bare deg det beste I dagen videre. Fortsett gjerne her, det blir hyggelig selskap videre også. Hanne heter jeg, tilbake I morgen samme tid og samme sted, så da satser jeg på at vi treffes igjen, for jeg synes det har vært nydelig med litt selskap fra deg. Utenom det det vel ikke mer å si enn ha da.

0: Trygdeoppgjøret ventes avsluttet I dag. Oppgjøret skal legge grunnlaget for økning I pensjon og uføretrygd samt for justering av grunnbeløpet etter at Pensionistforbundet og de andre organisasjonene leverte krav mandag. De representerer samlet rundt 270 000 medlemmer. El- og IT-forbundet og NHO Elektro skal I møte hos riksmekleren etter brudd I forhandlingene I slutten av april. Partene har frist til midnatt I natt til å komme til enighet. Hvis de ikke blir enige, kan over 1500 elektrikere gå ut I streik fra I morgen. FRP størst I Nordstats partibarometer for NRK, Dagbladet og Vårt Land. I mai har partiet 31,4% oppslutning, opp 2,2 prosentpoeng. Høyre faller til 16,1, mens Arbeiderpartiet ligger stabilt på 21,1. Partier som støtter statsministeren får 78 stortingsrepresentanter og 91 for dem som vil skifte regjering. I dag kommer dom I Scandinavian Star-saken I Danmark. Domstolen I Næstved avsier dom I saken der overlevende og etterlatte har saksøkt den danske sjøfartsmyndigheten. Søkerne krever over 450 000 danske kroner hver. De viser til at fergen ikke ble kontrollert før den ble satt I rutefart mellom Fredrikshavn og Oslo. Det et sterkt etterretningstrykk mot nordområdene, sier tidligere etterretningssjef Ola Kaldager. Han viser til at to kinesiske statsborgere I Norge blitt pågrepet og siktet for etterretningsvirksomhet den siste måneden. Kaldager mener det vært et betydelig etterretningsmessig trykk mot Nord-Norge de siste årene. I år planlegger flere elbileiere bilferie I Norge enn bilister ellers. Norstat har spurt for NAF, og 36% av dem som en elbil svarer at de skal på bilferie I Norge. Det 9% flere enn I befolkningen ellers. NAF viser til mer utbygde ladere I Norden og Europa. Og det nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg Endre Lundgren.
1: God musikk, god underholdning på Radio Stryn.

Gjør deg klar for fest og moro på norsk countrytreff. Du får mellom annet Whitey Morgan, Alana Springsteen, Joshua Ray Walker, Hellbillies og Staut. 28 band, 5 dager, minne for livet.

0: Hei, jeg heter Thomas Neråsen, og jeg programleder for det allsidige musikkmagasinet Fra svensktopp til rock'n'roll, som sendes her på Radiostrien på onsdager klokka 22.00 og lørdager klokka 08.00. God fornøyelse, her blir det mye god musikk.
1: Nå Radiostrien på DAB i store deler av Stryn kommune. Stort sett så finner din mottaker nye DAB-stasjoner, men enkelte ganger må du søke opp ved å skanne eller søke opp radioen på nytt. Radiostrid på DAB, søk oss opp nå! DAB, DAB, DAB, DAB, DAB.

0: Det kan bli søndagsåpent på Systembolaget I Sverige. Dersom Sverigedemokraterna får genomslag for sine forslag, kan det også bli adgang til å selge kald øl. Partileder Jimmy Åkesson sier til SVT at endringene nødvendige for å øke folks tilfredshet med monopolordningen. Trygdeoppgjøret ventes avsluttet I dag. Oppgjøret skal legge grunnlaget for økning I pensjon og uføretrygd samt for justering av grunnbeløpet etter at Pensionistforbundet og de andre organisasjonene leverte krav mandag. De representerer samlet rundt 270 000 medlemmer. El- og IT-forbundet og NHO Elektro skal I møte hos Riksmekleren etter brudd I forhandlingene I slutten av april. Partene har frist til midnatt I natt til å komme til enighet. Hvis de ikke blir enige, kan over 1500 elektrikere gå ut I streik fra I morgen. FRP størst I Nordstats partibarometer for NRK Dagbladet og Vårt Land. I mai har partiet 31,4% oppslutning, opp 2,2 prosentpoeng. Høyre faller til 16,1, mens Arbeiderpartiet ligger stabilt på 21,1. Partier som støtter statsministeren får 78 stortingsrepresentanter og 91 for dem som vil skifte regjering. I dag kommer dom I Scandinavian Star-saken I Danmark. Domstolen I Næstved avsier dom I saken der overlevende og etterlatte har saksøkt den danske sjøfartsmyndigheten. Søkerne krever over 450 000 danske kroner hver. De viser til at fergen ikke ble kontrollert før den ble satt I rutefart mellom Fredrikshavn og Oslo. I år planlegger flere elbileiere bilferie I Norge enn bilister ellers. Norstat har spurt for NAF, og 36% av dem som en elbil svarer at de skal på bilferie I Norge. Det 9% flere enn I befolkningen ellers. NAF viser til mer utbygde ladere I Norden og Europa. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg Endre Lundgren.
1: I listen to Radio Strun.

0: deg. Fordi jeg elsker deg.
1: Oh, ja! Jeg hører på Radio Strynde.

0: 514 Country tilbake lørdag 20. juni I Holmøyane ved Håndalsvatnet. Get Rhythm topper plakaten, I tillegg kommer folk flest, Misery & Company, Gone Again og Lostrupane. Dette blir magisk. Mer info på 514festival.no.
1: Hei, jeg heter Erik og banksjef I Sparebanken Norge her I Ålesund. Jeg vil bare si at nå finner du oss på 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her på Sunnmøre. Så kom gjerne innom for en kaffe og en prat om båt, bolig eller drømmen du går med. Sparebanken Norge, sammen og mer.

0: En nordmann tiltalt for dobbeltdrap i Sverige i fjor. To svenske menn ble funnet skutt og drept i en bil i Göteborg i september, og mannen ble pågrepet i Oslo noen timer senere etter å ha forsøkt å kjøre fra tollvesenet. Svensk påtalemyndighet mener drapene kan knyttes til en gjengkonflikt. Mannen nekter straffskyld. Nortura varsler høyere angropriser på kjøtt og egg fra andre halvår I år. Selskapet viser til god etterspørsel og at det har vært mangel på flere typer norsk kjøtt som bidrar til prisoppgang. Konsernstyret fastsetter planlagt gjennomsnittlig angropris to ganger I året. Regjeringen øker grunnbeløpet I folketrygden med 4,91%. Regjeringen skriver I en pressemelding at det tilsvarer en økning på 6389 kroner. Dette vil gi landets rundt 1,5 millioner alderspensjonister og trygdede mer å rutte med. Norge mangler rundt 34 000 arbeidstakere, viser en bedriftsundersøkelse fra NAV. Behovet størst innen helse, pleie og omsorg med rundt 9200 personer. Undersøkelsen fra januar til mars I år viser at mangelen størst for helsefagarbeidere, sykepleiere og andre helseyrker. Innbyggertallet I Norge vokser langsommere. Siden årsskiftet har vi blitt drøyt 6370 flere innbyggere I landet, ifølge nye tall fra Statistisk sentralbyrå. Lavere vekst skyldes at det nå kommer færre ukrainere til Norge. Det nå mer enn 5.633.800 innbyggere I Norge. Det kan bli søndagsåpent på Systembolaget I Sverige. Dersom Sverigedemokraterna får gjennomslag for sine forslag, kan det også bli adgang til å selge kald øl. Partileder Jimmy Åkesson sier til SVT at endringene nødvendige for å øke folks tilfredshet med monopolordningen. Det var nyhetene ved Jonas Bording.
1: I listen to Radio Strun.
2: Det mitt program, dette
3: Dette fra svensktopp til rock'n'roll. Thomas Neråsen ønsker velkommen til ukens sending.

med den japanske sangeren Kyu Sakamoto, en låt som heter noe sånn som Taiyu Wa San San. Så kan Thomas N. Rolsen ønske velkommen til ukens Fra Svensk Topp til Rock'n'Roll-sending her på din lokale radio, hvor jeg nok en gang skal spille mye god og variert musikk for deg. Det blir et par singeligheter fra et par norske artister, og det blir en del andre ting og tang. Jeg nevner Liv Marit Vedvik, Jan Borsets, Øystein Sunde og The Monroes for å nevne litt. Og en av disse, Øystein Sunde, han skal være med i ukas album i dag. Da skal vi plukke fram et album som Øystein Sunde ga ut i 1981, og det kommer jeg tilbake til etter hvert. Nå nærmere skal vi til amerikansk sanger, gitarrist og komponist som ble født i 1941, og som regnes som en av popmusikkens mest varige og suksessfulle artister og låtskrivere, nemlig Neil Diamond, som ble født i 1941. Han har passert 85 år, og han har hatt topphits under både 70-, 80- og 90-tallet, og ble i 2010 også tatt opp i det berømte Rock'n'Roll Hall of Fame. Neil Diamond, han kommer fra Brooklyn i New York, og i dag så skal han synge en sang han spilte inn på en plate i 1976. Denne låten her var titelkuttet på den plata. Låten og plata heter Beautiful Noise.

Det var Neil Diamond og låta Beautiful Noise fra 1976. Underbar støy eller noe I den duren. Nå skal vi til en kar som var mest aktiv på 50- og 60-tallet, nemlig en som heter Paul Evans. Han amerikansk rock'n'roll-sanger og låtskriver, født I 1938, passert 88 år og lever fortsatt. Han startet sin karriere I 1953, og hans største hit den kom I 1959 med låta Seven Little Girls Sitting in the Backseat. Og det den låta vi skal høre I dag med Paul Evans.

Alt fra Hadeland, men nå skal vi høre en idé som vel den originale versjonen. Dette en sang om en liten gammel drage, magisk drage, ikke sånn drage som sprøyter ild, men sånn drage som du flyger med opp lufta. Den et Puff, og vi kjenner vel mange til låten Puff the Magic Dragon, som opprinnelig ble skrevet av Leonard Lipton og Peter Yarrow, og som ble gjort populær av trioen Peter, Paul and Mary. Og sangen også blitt en stor del av amerikansk og britisk popkultur. Denne her teksten da basert på et dikt som Leonard Lipton skrev i 1958. Han var da 19 år gammel student og var inspirert av et dikt av Ogden Nash som hadde titelen Custard the Dragon. Og så ble det laget et eget dikt basert på det andre diktet da, for å si det sånn. Peter, Paul og Mary, de sang om Puff the Magic Dragon i 1963, så da hører vi på dem.

Det var sangen om Puff the Magic Dragon, eller Puff den lille dragen som heter her I Norge. Dette var den mest kjente versjonen med Peter, Paul and Mary. Og på Wikipedia så ligger det en lang historie der det står liksom fortalt hele historien da, rundt denne teksten og denne historien som denne teksten bygger på. Om denne dragen da, det står ganske godt beskrevet litt av bakgrunnen for denne teksten. Den står på Wikipedia. Hvis du søker på Puff the Magic Dragon, og så skriver du Wikipedia I tillegg på Google-søket ditt, da bør du komme inn på den Wikipedia-artikkelen som omhandler denne sangen her. Litt interessant å lese. Så skal vi til en dame som savner dypt. Det ikke sånn at jeg tenker på hver dag, ikke sånn savn. Men jeg savner I musikklivet I Norge, nemlig Liv Marit Vedvik. For hun døde jo I tragisk drukningsulykke på Sørlandet da bare var 45 år. Det var I 2015 at hun døde I en drukningsulykke like ved Moen Camping I Risør. Liv Marit Vedvik, hun gjorde ting før jeg begynte å synge som soloartist. Jeg vet at blant annet gjorde en plate sammen med dansemusikeren Geir Ødegården. Det var vel på 90-tallet. Men den første soloplata til Liv Marit Vedvik kom I 2003. I dag skal vi tilbake til en plate som kom I 2004, Whatever You Say. Og for den jeg plukket en låt som Tracy Ullman har gjort originalen av. En låt jeg alltid har syntes har vært veldig fin, nemlig They Don't Know.

Det var Liv Marit Vedik, som jeg også fikk æren av intervju på telefonen et par ganger da hun var en plateartist, og hun så også live på en konsert av Holt på Fagernes for en del år siden. Men så døde hun dessverre alt for brått I en drukningsulykke på Sørlandet, var på pinseaften I 2015. Nå skal vi til en singelighet fra en kar som heter Øyvind Nikolaisen. Nå skulle jeg egentlig ha søkt opp et presseskriv jeg har fått. Vedlagt denne låten her med Øyvind Nikolaisen, men det har jeg selvsagt glemt å gjøre. Så hvis dere kan ha meg unnskyldt mens vi hører på sangen, så skal jeg referere litt til dette presseskrivet etterpå. Men vi kan spille sangen I fra Øyvind Nikolaisen aller først. Den heter Skål, kjære vise.

Skål, kjære vise, ja, med Øyvind Nikolaisen. Jeg kan fortelle at Øyvind Nikolaisen kommer fra Laksevåg på Vestlandet. Han har skrevet en episk og maritim vise med sterke røtter i norsk kystkultur, står det i beskrivelsen av denne sangen her. Det er Øyvind Nikolaisen selv som har tonesatt teksten, men teksten er skrevet av hans mangeårige venn og samarbeidspartner Jimmy Aasen. Og sangen, den løfter også fram den lokale avdøde poeten Olaf Lundheim, står det. Utgivelsen representerer både musikalsk hyllest til vennskap, poesi og havet, og markerer en naturlig oppfølger til debutalbumet som Øyvind Nikolaisen kom med for en tid tilbake. Øyvind er oppvokst i Kragerø og har dype personlige bånd til kystlivet. Da har vi sagt nok om den sangen Skål, kjære vise med Øyvind Nikolaisen. Nå blir det gammeldansmusikk. Vi skal høre Jan Borsletts orkester fra Selbu i Trøndelag. Vi skal tilbake til 1976 og høre Liv i Lervom.

0: Det var Liv i Lervom med Jan Borsletts gammeldansorkester, og nå skal jeg ta litt av pause. Når tilbake så er det tid for ukas album, og det kommer som jeg nevnte innledningsvis fra Øystein Sunde i dag. I dag skal jeg presentere plata Barkebille Boogie, som Øystein Sunde ga ut i 1981.
1: Er det slutt nå, eller?
2: Fra svensktopp til rock'n'roll.
0: Er du glad i quiz? Da bør du bli med på min ukentlige fredagsquiz som sendes på YouTube hver fredag fra klokka 21.30. YouTube-kanalen min heter Forsvingende, Forsvingende med W, og du finner den via nettadressen youtube.com/forsvingende. Husk altså å skrive Forsvingende med W. Videoen starter klokka 21.25, og første av totalt 15 spørsmål stilles så fort klokka passer i 21.30. For å kunne svare på spørsmålene i kommentarfelt eller på chatten, så må du være innlogget med en Google-konto. Jeg trekker ut et skraplodd i premie en gang i måneden, og selve quizzen tar cirka et kvarter å gjennomføre. Så bli med på quiz du også, hver fredag klokka 21.30 på YouTube-kanalen Forsvingende.
2: Fra svensktopp til rock'n'roll.
0: Har du noen gamle VHS-filmer, musikkassetter eller vinylplater liggende som du ønsker å få overført til CD eller DVD? Da kan jeg muligens hjelpe deg med det for en billig penge. Gå inn på nettsida thomasneraasen.com, Thomas med TH, Neraasen med to A-er, thomasneraasen.com. Der finner du informasjon om hvordan jeg kan hjelpe deg, og hvordan du kan komme i kontakt med meg for å få hjelp med dette.
2: Fra svensktopp til rock'n'roll.
0: Hvis du vil ønske deg musikk til programmene her i Fra svensktopp til rock'n'roll, så kan du sende en SMS med kodord Thomas til 2030, Thomas med TH. Skriv hvem du er, hva du vil høre og hvem du eventuelt vil hilse til, og prisen per melding er 5 kroner. Et gratis alternativ for å sende ønskelåter er e-post til post krøllalfa svenskrock.net, altså post krøllalfa svenskrock.net. Men husk at disse programmene ikke går på direkten, så om du sender en ønske under sending, så må du vente 1-2 uker før ønsket ditt kommer på lufta. Fra svensktopp til rock'n'roll har også sin egen nettside, der du kan se oversikt over radiostasjonen jeg samarbeider med. Klikk inn på nettradioene som sender programmene, se spillelister fra sendingene, og ikke minst høre tidligere programmer, dersom du har gått glipp av noen eller du ikke kan høre dem på ordinær radio. Adressa til nettsida er svenskrock.net, altså svenskrock.net. Ta gjerne turen innom for å holde oppdatert på mine programmer.
1: Det er mitt program, dette her!
0: Øystein Sunde er en kar som jeg alltid har hatt sansen for, i hvert fall siden jeg var i barndommens tid en gang. Han kom i 1981 ut med plate som jeg har et veldig nært forhold til, for da vi var sånn cirka midt på 80-tallet, så hadde tante og onkeren min, eller søskenbarna mine, var det vel de hadde en kassett med Øystein Sunde. De hadde den her Barkebille Boogie på kassett. Og på den tiden så skulle vi kjøpe oss nytt stereoanlegg hjemme, at også på det stereoanlegget så var det dobbelt kassettspiller, og det betydde at da kunne kopiere kassetter fra det ene kassettdekket til det andre, så da var det mye lettere å kopiere kassetter enn det var før. Før måtte bruke noe som heter overføringsledning mellom to kassettspillere hvis du skulle kopiere musikk fra den ene til den andre kassettspilleren, og det var rimelig kronglete. Når vi fikk en av doble kassettspilleren, så var det mye enklere å kopiere kassetter, og da fikk jeg fullstendig dilla på hva jeg skulle kopiere. Da skulle jeg låne kassetter av folk jeg kjente, og skulle jeg kopiere dem, og bestemte meg for at jeg skulle låne Barkebille Boogie fra søskenbarna mine, og skulle jeg kopiere den, så jeg fikk min egen kassettkopi av dem. Og den plata hørte jeg veldig mye på den pia. Det var historien min. Nå skal vi høre låt fra plata som sikkert mange kjenner igjen. Denne handler om å kjøre modellfly. Vi hører modellfly og radiostyrt.

Det var mobilfly og radiostyrt som Øystein Sunde spilte inn I 1981 på albumet Barkebille Boogie. Den plata inneholdt mange fine låter. Jeg rusla hjem, tysk leksa, svigerfars motorsag, saus over bordet, la meg hugge min ved I fred og så videre. Nå skal vi høre min favoritt ifra plata, min favoritt med Øystein Sunde, sånn I det store og det hele, nemlig sangen om den gamle Twin Otter flyene til videre. De jo borte nå, nå det jo de ute av flytrafikken for lenge siden, men de var liksom litt sånn kjent og kjært innslag I lokalmiljøet, I nordnorske lokalmiljøet på 70-80-tallet, da Twin Otteren var en veldig viktig bindeledd mellom ulike småflyplasser I Nord-Norge. Nå skal vi høre en hyllest denne Twin Otteren som Øystein Sunde har skrevet. Han har laget den på... På melodien til, hva I all verden heter den, City of New Orleans heter den originalt. På norsk blitt hetende Liten og Grønn.

i vår Herres Tivoli. Men her er mer enn du tror, mellom himmel og jord. Ja, kroppen stampa full av folk og fe. Her er posten som skal fram,

folk skal jo reise så fordømmer det fort nå for tiden. Og NSB står fast I gamle spor. Så når det stormer fra sydvest,

Det var hyllesten til Widerøe sine Twin Otter fly, liten og grønn fra Øystein Sunde og plata Barkebille Boogie fra 1981. Siste, tredje og siste melodi jeg skal plukke fra denne platen, synes jeg alltid har vært litt morsomt. Dere kjenner sikkert til denne sangen, Jerusalem, Jerusalem, den som handler om den evige stad og sånne ting. Øystein Sunde han gjorde en liten vri på den teksten og kalte den for Jerusalem, og den skal vi høre på nå til slutt fra plata Barkebille Boogie fra 1981. Yeah.

0: 东帮中国大队加个军工工不打个当当不当当不当当不当当不是个大概没个来呀死呀死个我大概来个的我呀死个我大概工当呀死当就光个当当就光个当当当当
1: 我有一个男性的有呼吸啊那我比的黑夜们是在顺着心上别的呼吸啊那看的后背夜算了你们能说跟耶鲁斯莱恩弗莱斯顿顺的Nå skal vi ha musikk ifra en duo som der begge medlemmer faktisk borte nå. De ble ikke så veldig gamle noen av dem, nemlig The Monroes med Eivind Rølles og Lage Fossheim. Eivind Rølles han døde I 2013, og det gjorde faktisk Lage Fossheim også merkelig nok. The Monroes de ble startet I 1983 og ble oppløst. De ble oppløst I 1993, de drev på I 10 år. Og så kom det et comeback I 2000, og da holdt de på I 8 år igjen frem til 2008. De to største slagerne deres, det vel Sunday People og Sherry O. Men nå skal vi plukke en låt som jeg synes ganske fin ifra plata Face Another Day fra 1985. Dette her, det Heaven Can Wait.

Det var The Monroes og Heaven Can Wait fra 1985. Nå kommer en kort og liten sang fra vise da, fra Alf Prøysen. En av hans mindre kjente viser dette her, nemlig Vesagervisa.

Da skal vi avrunde fra svensk topp til rock'n'roll. Det skal vi gjøre med en sånn finstemt og varsom singelighet fra jente som jeg har spilt før I mine programmer, nemlig ung jente som heter Victoria Bakka. Hun har laget nye singel som heter Mirror Painter's Eyes. Den handler om psykisk helse og ens eget selvbilde, og hvordan man som ung og sårbar forsøker å passe inn I samfunnet, og hvordan kanskje utilsiktede kommentarer fra andre kan få enorme følger for selvbildet til en person. Her det Victoria Bakka som har skrevet sangen, og så det Øyvind Lyslo som bidrar med arrangement og gitarpålegg, og sangen heter altså Mirror Painter's Eyes. Det har noe med speil og en maler å gjøre uten at jeg skal oversette det sånn direkte. Med den sangen så takker Thomas Nerossen for følge, og dette programmet fra Svensktopp til Rock'n'Roll, det hører du igjen neste uke til samme tid på din lokale radio. Og neste uke da byr jeg på et nytt temaprogram, det siste temaprogrammet før sommeren, sammen med Sigbjørn Hemstad. Da skal vi hylle den svenske sangerinna Lisa Ekdal I et helt program. Så få med deg det neste uke her fra Svensktopp til Rock'n'Roll. Nå jeg ferdig for I dag, her kommer Victoria Bakka. Men, en liten ting til slutt, jeg satt og så på kalenderen min. Det to uker til jeg skal ha temaprogram sammen med Sigmund Hemstad. Det to uker til jeg skal hylle Lise Ekdal. Neste uke blir et ordinært program her ifra Svensktopp til Rock'n'Roll. Men altså, takk for meg, her kommer Victoria Bakka og synger helt til slutt.

0: Altså, Høyesterett har forkastet tanken fra Marius Borg Høyby om å få sone varetektsfengslingen med fotlenke på Skaugum. Avgjørelsen betyr at vilkårene for midlertidig løslatelse ikke endres, og han må bli sittende fengslet til domsavsigelsen 15. juli. En nordmann tiltalt for dobbeltdrap i Sverige i fjor. To svenske menn ble funnet skutt og drept i en bil i Göteborg i september, og mannen ble pågrepet i Oslo noen timer senere etter å ha forsøkt å kjøre fra tollvesenet. Svensk påtalemyndighet mener drapene kan knyttes til en gjengkonflikt. Mannen nekter straffskyld. Nortura varsler høyere angropriser på kjøtt og egg fra andre halvår i år. Selskapet viser til god etterspørsel og at det har vært mangel på flere typer norsk kjøtt som bidrar til prisoppgang. Konsernstyret fastsetter planlagt gjennomsnittlig angropris to ganger i året. Regjeringen øker grunnbeløpet i folketrygden med 4,91%. Regjeringen skriver i en pressemelding at det tilsvarer en økning på 6389 kroner. Dette vil gi landets rundt 1,5 millioner alderspensjonister og trygdede mer å rutte med. Norge mangler rundt 34 000 arbeidstakere, viser en bedriftsundersøkelse fra NAV. Behovet størst innen helse, pleie og omsorg, med rundt 9200 personer. Undersøkelsen fra januar til mars i år viser at mangelen størst for helsefagarbeidere, sykepleiere og andre helseyrker. Innbyggertallet i Norge vokser langsommere. Siden årsskiftet har vi blitt drøyt 6370 flere innbyggere i landet, ifølge nye tall fra Statistisk sentralbyrå. Lavere vekst skyldes at det nå kommer færre ukrainere til Norge. Det nå mer enn 5.633.800 innbyggere i Norge. Og det var nyhetene. Jeg heter Jonas Bording.
1: Å, ja! Jeg hører på Radio Strynde!

0: 514 Country tilbake lørdag 20. juni I Holmøyane ved Håndalsvatnet. Get Rhythm topper plakaten, I tillegg kommer folk flest, Misery and Company, Gone Again og Lostrupane. Dette blir magisk. Mer info på 514festival.no.
1: Jeg heter Liv, og jeg banksjef I Sparbanken Norge I Stavanger. Nå det faktisk sånn at du finner 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Stavanger, og vi skal fortsette å støtte Gladmat, Madla Idrettslag, Frivillighet og andre tilbud som så mange har glede av I nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen og mer.
2: Hei, jeg heter Thomas Neråsen, og jeg programleder for det allsidige musikkmagasinet fra svensktopp til rock'n'roll, som sendes her.

0: på Radio Stryn på onsdager klokka 22.00 og lørdager klokka 08.00. God fornøyelse, her blir det mye god musikk.
1: Radio Stryn, sannsynligvis verdens beste lokalradio I Stryn.

0: FRP-leder Sylvi Listhaug og Arbeiderpartileder Jonas Gahr Støre gikk hardt i rette med hverandre i Stortingets spørretime i dag. Listhaug krevde svar på statsministerens valgløfte om rentekutt.
1: Både strømmen, maten, drivstoffet var billigere når Fremskrittspartiet styrte, og jeg tror spør du folk flest, så vil jeg si at de hadde bedre økonomi.
2: Representanten Listhaug har ikke blanke ark. Hun har en historie, en fortid, i 8 år, delvis i regjering, og som en del av et flertall. Med 5 år med min regjering har kjøpekraften økt mer for folk enn den gjorde totalt under de 8 årene.
0: Også Høyesterett har forkastet tanken fra Marius Borg Høyby om å få sone varetektsfengslingen med fotlenke på Skaugum. Avgjørelsen betyr at vilkårene for midlertidig løslatelse ikke endres, og han må bli sittende fengslet til domsavsigelsen 15. juli. En nordmann tiltalt for dobbeltdrap i Sverige i fjor. 2 svenske menn ble funnet skutt og drept i en bil i Göteborg i september, og mannen ble pågrepet i Oslo noen timer senere etter å ha forsøkt å kjøre fra tollvesenet. Svensk påtalemyndighet mener drapene kan knyttes til en gjengkonflikt. Mannen nekter straffskyld. Flere elbilister planlegger bilferie i år. I en undersøkelse Norstat har gjort for NAF svarer 36% av elbileierne at de skal på bilferie igjen. Det 7 prosentpoeng mer enn bensin- og dieseleiere. NAF sier samtidig at elbiler fortsatt bare utgjør en tredel av bilparken. Innbyggertallet i Norge vokser langsommere. Siden årsskiftet har vi blitt drøyt 6370 flere innbyggere i landet, ifølge nye tall fra Statistisk sentralbyrå. Lavere vekst skyldes at det nå kommer færre ukrainere til Norge. Det nå mer enn 5.633.800 innbyggere i Norge. Det var nyhetene ved Jonas Bording. Hey, get rhythm.
3: When you get the blues, 514 Country tilbake lørdag 20. juni i Holmøyane ved Håndalsvatnet. Get Rhythm topper plakaten, i tillegg kommer folk flest, Misery and Company, Gone Again og Lostrupane. Dette blir magisk. Mer info på 514festival.no.
4: Jeg heter Siri, og jeg rådgiver i Sparbanken Norge i Stryn. Jeg vil bare si at du nå kan finne oss på 70 plasser over hele Norge, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Stryn, med rådgivere som kjenner både markedet og folka som bor her. Sparbanken Norge. Sammen om mer.
5: Å ja! Jeg hører på Radio Stryn, du!
6: This way. We'll take you to the best genres of music.
7: This is Pop Life, hosted by DJ Max de Goodman.
8: Now, here comes the music.
9: Taking over the decks, right here, right now.
10: DJ Max the Goodman.
11: Dette her Pop Life, og den neste timen så skal du få masse herlig disco house.
12: Party to you.
13: This is DJ Max the Goodman.
11: Det skal bli flere remixer fra Dimitri from Paris. Du skal også få remixer fra Sergeant Slick, Michael Gray og Moto Blanco. Artister som stikker innom denne gang, det Derek McKenzie, Angela Johnson, Stetsasonic, Michael Jackson, ABBA, Stacey Kidd, Tiffany Jenkins, Energy 52, IO og Mary J. Blige.
14: Let's go!
11: Men først av alt så skal jeg sparke igang med We Got To Hit It Off. Det Dimitri from Paris sammen med Millie Jackson. Da håper du klar, for da kjører vi. I gang! I gang!
15: The weekend begins. Right here.

0: en timme med massa härliga remixer. Det går fort och nu är det jammen med gjort. Men husk att som vanligt så är jag tillbaka igen. Enten du hör mig på min Mixcloud eller Radiostream så är jag tillbaka igen alltså om en vecka. Hej då!
1: Thanks for listening. We'll be back next week again for a fresh round.
2: FRP-leder Sylvi Listhaug og Arbeiderpartileder Jonas Gahr Støre gikk hardt i rette med hverandre i Stortingets spørretime I dag. Listhaug krevde svar på statsministerens valgløfte om rentekutt.
3: Både strømmen, maten, drivstoffet var billigere når Fremskrittspartiet styrte, og jeg tror spør du folk flest så ville jeg si at jeg hadde bedre økonomi.
4: Representanten Listhaug har ikke blanke ark. Hun har en historie, en fortid, i 8 år delvis I regjering, og som en del av et flertall. Med 5 år med min regjering har kjøpekraften økt mer for folk enn den gjorde totalt under de 8 årene.
2: Også Høyesterett har forkastet tanken fra Marius Borg Høyby om å få sone varetektsfengslingen med fotlenke på Skaugum. Avgjørelsen betyr at vilkårene for midlertidig løslatelse ikke endres, og han må bli sittende fengslet til domsavsigelsen 15. juli. Regjeringen øker grunnbeløpet I folketrygden med 4,91%. Regjeringen skriver I en pressemelding at det tilsvarer en økning på 6389 kroner. Dette vil gi landets rundt 1,5 millioner alderspensjonister og trygdede mer å rutte med. Flere elbilister planlegger bilferie I år. I en undersøkelse Norstat har gjort for NAF svarer 36% av elbileierne at de skal på bilferie igjen. Det 7 prosentpoeng mer enn bensin- og dieseleiere. NAF sier samtidig at elbiler fortsatt bare utgjør en tredel av bilparken. Innbyggertallet I Norge vokser langsommere. Siden årsskiftet har vi blitt drøyt 6370 flere innbyggere I landet, ifølge nye tall fra Statistisk sentralbyrå. Lavere vekst skyldes at det nå kommer færre ukrainere til Norge. Det nå mer enn 5.633.800 innbyggere I Norge. Det var nyhetene ved Jonas Bording.
5: Hey, get rhythm. When you get the blues,
6: 514 Country tilbake lørdag 20. juni I Holmøyane ved Håndalsvatnet. Get Rhythm topper plakaten, I tillegg kommer folk flest, Misery and Company, Gone Again og Lostrupane. Dette blir magisk. Mer info på 514festival.no.
7: Jeg heter Siri, og jeg rådgiver I Sparbanken Norge I Stryn. Jeg vil bare si at du nå kan finne oss på 70 plasser over hele Norge, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Stryn, med rådgivere som kjenner både markedet og folka som bor her. Sparbanken Norge, sammen og mer.
6: God musikk, god underholdning på Radio Stryn.

Nå er Radio Stryn på DAB i store deler av Stryn kommune. Stort sett så finner din mottaker nye DAB-stasjoner, men enkelte ganger må du søke opp ved å skanne eller søke opp radioen på nytt. Radio Stryn på DAB, søk oss opp nå. DAB, DAB, DAB, DAB, DAB.

Hei, jeg heter Thomas Neråsen, og jeg programleder for det allsidige musikkmagasinet Fra svensktopp til rock'n'roll, som sendes her på Radio Stryn på onsdager klokka 22.00 og lørdager klokka 08.00. God fornøyelse, her blir det mye god musikk.

0: Aktor ber om forvaring for en mann I 50-årene etter drapet på en kvinne I Hamar I fjor. Ifølge tiltalen ble kvinnen teipet fast og utsatt for grov vold. Mannen nekter straffskyld. Tidligere I dag ba aktor om 17 års fengsel for en annen tiltalt I samme sak. Den danske sjøfartsstyrelsen frifunnet I en erstatningssak etter Scandinavian Star-branden I 1990. En domstol I Danmark avgjorde saken I dag etter krav fra 47 overlevende og pårørende. Erstatningskravet på 450 000 danske kroner per saksøker ble avvist. Branden krevde 159 liv, de fleste norske. FRP-leder Sylvi Listhaug og Arbeiderpartileder Jonas Gahr Støre gikk hardt I rette med hverandre I Stortingets spørretime I dag. Listhaug krevde svar på statsministerens valgløfte om rentekutt.
1: Både strømmen, maten, drivstoffet var billigere når Fremskrittspartiet styrte, og jeg tror spør du folk flest så vil jeg si at det hadde bedre økonomi.
2: Representanten Listhaug har ikke blanke ark. Hun har en historie, en fortid, I 8 år delvis I regjering, og som en del av et flertall. Med 5 år med min regjering har kjøpekraften økt mer for folk enn den gjorde totalt under de 8 årene.
0: Regjeringen øker grunnbeløpet I folketrygden med 4,91%. Regjeringen skriver I en pressemelding at det tilsvarer en økning på 6389 kroner. Dette vil gi landets rundt 1,5 millioner alderspensjonister og trygdede mer å rutte med. Flere elbilister planlegger bilferie I år. I en undersøkelse Norstat har gjort for NAF svarer 36% av elbileierne at de skal på bilferie igjen. Det 7 prosentpoeng mer enn bensin- og dieseleiere. NAF sier samtidig at elbiler fortsatt bare utgjør en tredel av bilparken. Det var nyhetene ved Jonas Bording.
3: Nå Radio Stryn på DAB I store deler av Stryn kommune. Stort sett så finner din mottaker nye DAB-stasjoner, men enkelte ganger må du søke opp ved å skanne eller søke opp radioen på nytt. Radio Stryn på DAB, søk oss opp nå. DAB, DAB, DAB, DAB, DAB.

Riktig god onsdag. Jeg håper at du har en god start på dagen. En bra hittil, liksom, dag. Det var veldig dårlig norsk, jeg beklager. Jeg skal prøve å rette opp oppbygging av setninger og både det ene og det andre. Se om jeg ikke klarer å få litt underholdning i onsdagen din i løpet av de neste to timene. Synes det litt skummelt å love underholdning også, for det liksom så smaksbelagt, det temaet der. Men vi får prøve. Jeg heter Hanne og ønsker deg hjertelig velkommen inn her.

nu er det så stort og skal forandre verden. Men realiteten, det har ikke noe å si hva du gjør.

0: fraud.
1: Det på tide å bla opp historieboka for 20. mai, og på 20. mai I 1830 så var det H.D. Hyde fra Reading I Pennsylvania som patenterte fillpennen. Det gjorde det jo lettere å kommunisere med skrift, det helt sikkert. Vi har Amelia Earhart som tok av fra Newfoundland for å gjennomføre den første soloflyvningen over Atlanterhavet som kvinne. Var det den første kvinnelige som gjorde det på denne dagen I 1932. Pan Am begynte å fly til Europa på denne dagen I 1939, og det ble kjent at angrepillen kunne bli tilgjengelig uten resept I UK på denne dagen I år 2000. En klatrer ble reddet fra Snowdonia etter at han sendte en sms og ba om hjelp på denne dagen her I 2001, og Kurt Asle Arvesen, syklisten, vant den åttende etappen I sykkelrittet Giro di Italia på denne dagen I 2007.

faktisk verdt å ta med at det var den 20. mai I 2019 at kilogrammet ble omdefinert fra et fysisk objekt til å være basert på den fysiske grunnkonstanten Plancks konstant. Det skjedde også med ampere, kelvin og mol. Jeg tror det mol det heter. Jeg litt usikker på uttalen der faktisk. La oss ta for oss noe som jeg kan uttale, men som jeg kanskje ikke forstår. Kanskje ikke du heller. Vi får se da, vet du. Vi skal ta for oss dagens uttrykk vi ganske snart. I'm doing okay. That's what you're supposed to say, right? Moving on too fast is all right. Anyway.

0: Radio Stryn, sannsynligvis verdens beste lokalradio I Stryn.
1: Det ikke sjeldent at man hører Ola og Kari Nordmann blir nevnt, og det jo en representasjon for den typiske norske mann og kvinne, da, enten I betydning av at de vanlige nordmenn eller gjennomsnittlige innbyggere. Et bilde for Norge og den norske nasjonaltypen, og blir ofte brukt som sånn stedfortredernavn I eksempelskjemaer, illustrasjonsfotoer av identitetskort og lignende, Og Ola Nordmann, det ble jo først brukt av Henrik Wergeland, utga en bok under navnet I 1844, mens Kari Nordmann, der ble det først dannet som et kvinnelig motstykke til Ola Nordmann I vanlig trykkskrift først I 1980-årene, men ble jo brukt da allerede på 1800-tallet, både Kari og Ola, men ikke nødvendigvis med etternavnet Nordmann.

Huffington Post har samlet noen søvneråd som de mener du kan ignorere, og en norsk ekspert mener også at man kan vurdere hvorvidt det stemmer eller ikke, for eksempel det å unngå blått lys fra skjermer før leggetid. Studier har vist at søvnen påvirkes mer negativt av stress enn eksponering for blått lys og skjermtid alene. Det å ikke sove på dagtid, det kan fungere med en liten power nap der på 20 minutter, hvis man passer på at det ikke blir mer, og så det god søvnhygiene som alltid hjelper, sier i hvert fall søvnhygienetipsene. Og god søvn alltid gunstig, men de som har store plager, de trenger kraftigere hjelp for å løse søvnproblemene. Og så det dette her med trening som man skal unngå rett før sengetid. Trening og fysisk aktivitet viktig for helsa og for søvnen, og da det jo sånn at for noen så tåler man en treningsøkt rett før man legger seg i senga for å sove.

0: Din lokalradio for Stryn og Hornindal.
1: Vi var innom Ola og Kari Nordmann litt tidligere I dag. Vet at det et sånn samlebegrep for den norske folkesjela, eller normalen her til lands. Da. Og da kan vi jo holde oss litt til det med en statistikk og noen målinger som I hvert fall skremmer meg litt. For vi skal straks ta en litt nærmere titt på hvor mye vi på internett hver dag. Tallene de skal skremme oss opp skikkelig ganske snart.

Den gjennomsnittlige tidsbruken vår på internett øker på alle ukedager og I alle aldersgrupper, og omtrent 4 timer bruker vi daglig på internett. Nesten alle I alderen 13-44 år på internett I løpet av en dag, mens halvparten av de som 80 år eller eldre bruker internett daglig. Viser at 96% av befolkningen har egen mobiltelefon og bruker den I omtrent 2,5 timer på en gjennomsnittsdag. Og så det vanligst å få nyheter gjennom sosiale medier blant kvinner og menn. Blant ungdom så voksne og unge voksne så Instagram og Snapchat de mest brukte sosiale mediekanalene, mens de over 25 år I størst grad finner sine nyheter I sosiale medier via Facebook. Og 10% av befolkningen oppdaterer seg på nyheter kun via sosiale medier og ikke på noen av de tradisjonelle plattformene I løpet av en gjennomsnittsdag. Så det et stort rop da til avishus rundt omkring I landet.

Det bare å gratulere med dagen til Jack Gleason. Han spilte I Game of Thrones, var Joffrey Baratheon der. Vi har Rachel Patton, kjent for Fight Song blant annet. Vi har Busta Rhymes, rapperen som fyller år I dag. Louise Theroux, som har laget en haug med dokumentarer I Storbritannia, og utenfor Storbritannias grenserolle. Vi kan ta med Ingvar Ambjørnsen, som har bursdag I dag, og artisten Cher fyller år. Har du bursdag? Gratulerer med dagen til deg også.

0: Aktor ber om forvaring for en mann I 50-årene etter drapet på en kvinne I Hamar I fjor. Ifølge tiltalen ble kvinnen teipet fast og utsatt for grov vold. Mannen nekter straffskyld. Tidligere I dag ba aktor om 17 års fengsel for en annen tiltalt I samme sak. En nordmann tiltalt for dobbeltdrap I Sverige I fjor. To svenske menn ble funnet skutt og drept I en bil I Göteborg I september, og mannen ble pågrepet I Oslo noen timer senere etter å ha forsøkt å kjøre fra tollvesenet. Svensk påtalemyndighet mener drapene kan knyttes til en gjengkonflikt. Mannen nekter straffskyld. Den danske sjøfartsstyrelsen frifunnet I en erstatningssak etter Scandinavian Star-branden I 1990. En domstol I Danmark avgjorde saken I dag etter krav fra 47 overlevende og pårørende. Erstatningskravet på 450 000 danske kroner per saksøker ble avvist. Branden krevde 159 liv, de fleste norske. Også Høyesterett har forkastet tanken fra Marius Borg Høyby om å få sone varetektsfengslingen med fotlenke på Skaugum. Avgjørelsen betyr at vilkårene for midlertidig løslatelse ikke endres, og han må bli sittende fengslet til domsavsigelsen 15. juli. Norge mangler rundt 34 000 arbeidstakere, viser en bedriftsundersøkelse fra NAV. Behovet størst innen helse, pleie og omsorg med rundt 9200 personer. Undersøkelsen fra januar til mars I år viser at mangelen størst for helsefagarbeidere, sykepleiere og andre helseyrker. Det kan bli søndagsåpent på Systembolaget I Sverige. Dersom Sverigedemokraterna får gjennomslag for sine forslag, kan det også bli adgang til å selge kald øl. Partileder Jimmy Åkesson sier til SVT at endringene nødvendige for å øke folks tilfredshet med monopolordningen. Og det var nyhetene. Jeg heter Jonas Bording.
1: Du like kule som oss to, så hører du på Radiostream.
2: Jeg synes det stas å ha deg her. Jeg håper at du har en fin, fin onsdag. Vi halvveis gjennom uka. Det alltid litt sånn, da går han og bretter opp arma og gjør en ekstra innsats, sånn at man liksom kommer I mål før helgen dukker opp, sånn at man kan senke skuldra ekstra fort når helgen kommer. Den fortsatt et stykke unna da, den det. Men vi skal kose oss I en time til her, håper jeg I hvert fall. Du hjertelig velkommen til å bli med så lenge du har mulighet og lyst til det.

0: 514 Country tilbake lørdag 20. juni I Holmøyane ved Håndalsvatnet. Get Rhythm topper plakaten, I tillegg kommer folk flest, Misery and Company, Gone Again og Lostrupane. Dette blir magisk. Mer info på 514festival.no.
1: Hei, jeg heter Raimond og banksjef I Sparebanken Norge I Tromsø. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Nå finner du oss også her I fantastiske Tromsø. Og I tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener Norges beste mobilbank. Prøv den ut da. Sparebanken Norge, sammen om mer.
2: 20. mai det I dag. Det en merkedag som høres sykt chill ut I merkedagskalenderen I hvert fall. Hver millionærdagen. Det finnes over 12 millioner millionærer I verden, og enten du millionær eller ikke, så skal altså dagen brukes til å tenke som om man var millionær, altså leve livet uten økonomiske bekymringer. Den internasjonale dagen for akademisk frihet I dag, og det en selvfølge for oss, men det ikke slik at alle har muligheten til å bestemme studieretning selv, eller den type ting, så det fokus I dag. Og så det vekt- og måldagen som her. Hvor lang og bred egentlig den senga I forhold til den dyna og så videre. Alt kan måles og veies I dag, og så det til slutt da verdensdagen for bier I dag. Mye omtalt gjennom klima- og miljødebatt I senere tid, så vi får hylle og bevare bier så godt vi kan.

sender ut hilsener her til Bjørnar og Bjørnhild, som har navnedagen I dag. Bjørnar har jeg hørt mange som heter. Bjørnhild, ikke like mange, skal jeg innrømme, men har du et så flott navn? Gratulerer så mye med navnedagen I dag. Vi tar med ord for dagen I dag også. Ukjent opphav, men det går som følger. Et smil kan starte vennskap. Et ord kan ende krangeren. Et blikk kan redde forholdet. Et menneske kan forandre livet ditt.

Nå er Radio Stryn på DAB i store deler av Stryn kommune. Stort sett så finner din mottaker nye DAB-stasjoner, men enkelte ganger må du søke opp ved å skanne eller søke opp radioen på nytt. Radio Stryn på DAB, søk oss opp nå. DAB, DAB, DAB, DAB, DAB.

Litt tidligere I dag så var vi innom med noen råd som du kan vurdere og droppe hvis det ikke passer for deg, for det søvnråd som gis ut der som langt ifra passer for alle ifølge det vi snakket om tidligere. Men så det Tove Gunnarsen som generalsekretær I Rådet for psykisk helse som har noen råd for å bedre søvnen, gi gode rutiner og vaner der. Det å være fysisk aktiv regelmessig, hvis du har mange bekymringer, så det klokt å dele det med noen. Det å unngå å sove på dagen, hvis man veldig trøtt, så bør man I hvert fall begrense tida du sover. Og så det å ha gode rutiner på å stå opp og legge seg omtrent samme tid de aller fleste dagene I året. Det å få minst 30 minutter med dagslys hver eneste dag. Det å holde soverommet kaldt og mørkt, eller ved en behagelig temperatur, sånn at man får sove. Og så styre unna koffein og alkohol om kvelden, også råd som Tove Gunnarsen kommer med.

Det sies jo at muskelmassen og formen og helsen til folk begynner å skrante allerede, i hvert fall ganske tidlig i livet da. Og det en unnskyldning for veldig mange voksne mennesker i hvert fall, til ikke å ha en ung kropp, eller det kan man kanskje ikke få, men en sterk kropp, det kan man faktisk få hvis man legger inn den riktige treningen i eldre alder. Da kan man få like god effekt når man har passert 40 som da du var i 20-årene. Hvordan skal du få høre snart?

Du må ikke ha en ung kropp for å få en sterk kropp. Faktisk kan du med den riktige treningen oppnå like god effekt etter du har passert 40 som da du var I 20-årene, viser forskningsprosjektet som ledet av Kasper Sønderbro ved idrettsmedisinsk avdeling ved Bispebjerg Hospital I København. Selv de 70-årene kan oppnå mye, sier han, og oppskriften hard styrketrening. Det særlig viktig å sørge for belastningen tung nok for å stimulere framgang. Mange trener med for lette vekter for å oppnå gode resultater, så må man stadig øke belastningen, slik at du hele tiden blir litt sterkere. Og har du som mål å komme I absolutt toppform, så krever jo det at du driver styrketrening en time tre ganger I uka. Hver gang du må du sørge for å løfte helt til grensen av det du klarer, og følger du den rutinen I tre måneder, så øker du den rå muskelstyrken med opp til 15% selv når du over 25 år altså.

0: i strid.
1: Det er altså muligheter til å komme i sin livsform etter 40, men man må tørre å løfte litt, og det er jo særlig ryggen og låra som gir oss evnen til å reise seg fra en stol eller gå opp en trapp, og med sånn styrketrening så kan det jo virke voldsomt for kroppen, men man blir litt støl i starten. Det er ikke farlig, det går over, og så vil kroppen reagere annerledes underveis også, da det er greit å ha i minne, dersom man ønsker å komme i stor form.

satser på at onsdagen din tipp-topp, ja, og at dette her går unna med fri flyt og det hele. Hvis det stopper opp litt, så kan det hende at det lønner seg å ta en liten pause før man begynner på igjen. Hvis det går flyt, så det også lurt å ta pause før skuldra ender opp langt inn i øra der, for der har ikke skuldrene noe å gjøre. Så det å slappe av og roe ned på stress, det kjempelurt. Vår lille pause gjør de tingene der. Tar til og med en pause I huet her, for det ikke viktige ting å tenke på det vi tar opp. Vi skal bare ta med en liten, ubrukelig men forhåpentligvis litt interessant fakta. Det gjør vi hver eneste dag, sånn for å minne på disse her små pausene som kjempeviktige at vi tar. Og dagens ubrukelig men allikevel interessante fakta går som følger. Dalmatinerhundene kommer fra Dalmatia-kysten I Kroatia. Der har jeg aldri vært, kanskje det dit årets sommerferie går.

Det ikke mer å gjøre enn å ønske deg en fantastisk fin onsdag videre nå, for tiden min brukt opp, mer eller mindre, og da ønsker jeg bare deg det beste I dagen videre. Fortsett gjerne her, det blir hyggelig selskap videre også. Hanne heter jeg, tilbake I morgen samme tid og samme sted, så da satser jeg på at vi treffes igjen, for jeg synes det har vært nydelig med litt selskap fra deg. Utenom det det vel ikke mer å si enn ha det.

0: FRP-leder Sylvi Listhaug og Arbeiderpartileder Jonas Gahr Støre gikk hardt i rette med hverandre i Stortingets spørretime i dag. Listhaug krevde svar på statsministerens valgløfte om rentekutt.
1: Både strømmen, maten, drivstoffet var billigere når Fremskrittspartiet styrte, og jeg tror spør du folk flest, så vil jeg si at jeg hadde bedre økonomi.
2: Representanten Listhaug har ikke blanke ark. Hun har en historie, en fortid, i 8 år delvis i regjering, og som en del av et flertall. Med 5 år med min regjering har kjøpekraften økt mer for folk enn den gjorde totalt under de 8 årene.
0: Aktor ber om forvaring for en mann i 50-årene etter drapet på en kvinne i Hamar i fjor. Ifølge tiltalen ble kvinnen teipet fast og utsatt for grov vold. Mannen nekter straffskyld. Tidligere i dag ba aktor om 17 års fengsel for en annen tiltalt i samme sak. En nordmann tiltalt for dobbeltdrap i Sverige i fjor. 2 svenske menn ble funnet skutt og drept i en bil i Göteborg i september, og mannen ble pågrepet i Oslo noen timer senere etter å ha forsøkt å kjøre fra tollvesenet. Svensk påtalemyndighet mener drapene kan knyttes til en gjengkonflikt. Mannen nekter straffskyld. Flere elbilister planlegger bilferie i år. I en undersøkelse Norstat har gjort for NAF svarer 36% av elbileierne at de skal på bilferie igjen. Det 7 prosentpoeng mer enn bensin- og dieseleiere. NAF sier samtidig at elbiler fortsatt bare utgjør en tredel av bilparken. Innbyggertallet i Norge vokser langsommere. Siden årsskiftet har vi blitt drøyt 6370 flere innbyggere i landet, ifølge nye tall fra Statistisk sentralbyrå. Lavere vekst skyldes at det nå kommer færre ukrainere til Norge. Det nå mer enn 5.633.800 innbyggere i Norge. Og det var nyhetene. Jeg heter Jonas Bording.
3: God musikk, god underholdning på Radio Stryn.

0: 514 Country tilbake lørdag 20. juni I Holmøyane ved Håndalsvatnet. Get Rhythm topper plakaten, I tillegg kommer folk flest, Misery and Company, Gone Again og Lostrupane. Dette blir magisk. Mer info på 514festival.no.
1: Jeg heter Liv, og jeg banksjef I Sparbanken Norge I Stavanger. Nå det faktisk sånn at du finner 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Stavanger, og vi skal fortsette å støtte Gladmat, Madla Idrettslag, frivillighet og andre tilbud som så mange har glede av I nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen og mer.
2: Hei, jeg heter Thomas Nerosen, og jeg programleder for det allsidige musikkmagasinet fra svensktopp til rock'n'roll, som sendes her på Radio Stryn på onsdager klokka 22.00 og lørdager klokka 08.00. God fornøyelse, her blir det mye god musikk.

Nå er Radio Stryn på DAB i store deler av Stryn kommune. Stort sett så finner din mottaker nye DAB-stasjoner, men enkelte ganger må du søke opp ved å skanne eller søke opp radioen på nytt. Radio Stryn på DAB, søk oss opp nå. DAB, DAB, DAB, DAB, DAB.

0: FRP-leder Sylvi Listhaug og Arbeiderpartileder Jonas Gahr Støre gikk hardt i rette med hverandre i Stortingets spørretime i dag. Listhaug krevde svar på statsministerens valgløfte om rentekutt.
1: Både strømmen, maten, drivstoffet var billigere når Fremskrittspartiet styrte, og jeg tror spør du folk flest så vil jeg si at de hadde bedre økonomi.
2: Representanten Listhaug har ikke blanke ark. Hun har en historie, en fortid, i 8 år, delvis i regjering, og som en del av et flertall. Med 5 år med min regjering har kjøpekraften økt mer for folk enn den gjorde totalt under de 8 årene.
0: Aktor ber om forvaring for en mann i 50-årene etter drapet på en kvinne i Hamar i fjor. Ifølge tiltalen ble kvinnen teipet fast og utsatt for grov vold. Mannen nekter straffskyld. Tidligere i dag ba aktor om 17 års fengsel for en annen tiltalt i samme sak. En nordmann tiltalt for dobbeltdrap i Sverige i fjor. 2 svenske menn ble funnet skutt og drept i en bil i Göteborg i september, og mannen ble pågrepet i Oslo noen timer senere etter å ha forsøkt å kjøre fra tollvesenet. Svensk påtalemyndighet mener drapene kan knyttes til en gjengkonflikt. Mannen nekter straffskyld. Flere elbilister planlegger bilferie i år. I en undersøkelse Norstat har gjort for NAF svarer 36% av elbileierne at de skal på bilferie igjen. Det 7 prosentpoeng mer enn bensin- og dieseleiere. NAF sier samtidig at elbiler fortsatt bare utgjør en tredel av bilparken. Innbyggertallet i Norge vokser langsommere. Siden årsskiftet har vi blitt drøyt 6370 flere innbyggere i landet, ifølge nye tall fra Statistisk sentralbyrå. Lavere vekst skyldes at det nå kommer færre ukrainere til Norge. Det nå mer enn 5.633.800 innbyggere i Norge. Og det var nyhetene. Jeg heter Jonas Bording.
3: God musikk, god underholdning på Radio Stryn.

Altså, Psytrax synes jeg kanskje Norges tøffeste bluesband, altså. Jeg synes de, den spillegleden og den energien, og, og de spilte og spilte og spilte og spilte, og publikum jublet, og når de, de spilte gjennom hele låtkatalogen sin, og så bare snudde de permen, og så startet de på, på toppen av alt.

0: Hjertelig velkommen til Blues Train. Håper du har hatt en fin 17. mai. Kanskje du gikk I tog, eller... Ja, vi veldig glad I det I Blues Train, for å si det sånn. Men nei, det ble ikke noe tog på meg 17. mai. Men jeg må si at godeste sidecheck, som du hørte nå, Hat Shuffle Blues... De har jo fått en veldig fin anerkjennelse av Kent-Erik Thorvaldsen, og det ikke alle som får, så det må de, det har de sikkert satt veldig stor pris på.
1: Howdy, I'm Carolyn Wonderland. And you, my friend, are listening to the Blues Train, spinning great blues for over 25 years.
0: Når det gjelder sidecheck, så jo de aktive de, og vi kan fortelle hvem de har med seg, altså I front Arild Nygaard med gitar og vokal. Så det Håvard Bekkevold med vokal og munnspill. Inge Holden, gitar, og Runar Trøen, han spiller bass, og Per Aksel Slettan spiller trommer.
2: Og så må jeg bare si da, det viktig for meg å få fram, det mange som har kjente forbilder her I verden. Mitt forbilde en Håvard Bekkevold fra Sidetrack.
0: Ja, åja.
2: Ja, han, for da hadde jeg vært interessert, ikke sant, og begynte å spille litt, satt og øvde munnspill. Og så fikk jeg se at det var et band som heter Sidetrack som skulle spille på Rødfoss for bluesklubben, lokale bluesklubben. Og så... Ja. Så jeg at det var munnspill, så tenkte jeg at da må jeg jo dra og se. Og da kom en Håvard den kveld og spilte munnspill. Og han hadde sånn bjønnfitte på hugget, sånn lue, og spilte gjennom en gammel radio, tror jeg, som han gjort om til å forsterke. Og jeg vet nok, jeg synes det var så tøft. Så der og da, når jeg så en Håvard, så tenkte jeg bare, dette skal jeg også gjøre. Jeg skal også stå på scenen og spille munnspill. Det det jeg skal her I livet.
0: Og vi tar med oss et nummer til vi ifra Sidetrack, og det heter Rambling Woman. Vær så god.

0: 15, og som de har feiret, og kanskje feirer enda også, og vi skal være en liten del av det. For at denne timingen skulle være mer perfekt, eller feiringen, hva de kaller det, så markerer de altså 100-årsjubileet til R.L. Burnside, og det en av bandets, altså Boogie Beasts største inspirasjonskilder, og R.L. Burnside var en legende i North Mississippi Hill Country Blues, og for å ære han og disse to milepælene, så har da dette bandet gitt ut et album, og vi skal spille ifra det albumet et kjent stykke for de aller fleste. You got to move.
1: I didn't kill him, nah, I just shot him. I told him that it was up to him and the Lord about that.

Og Klara lytter og nyter Og får aldri nok Når gitarene viner og ølet flommer Og jeg venter på deg som aldri kommer Ja, da det vår I Norge D.K. Harold jo en artist som har vært på Notodden det ble to ganger og ble veldig populær han vant også bluesprisen altså en altså Alligator Records som han tilhører vant 7 Blues Music Awards hvor da Den ene internasjonale gikk altså til Jan Tore Leveristen and the Buckshot Hunters. Men en av de 7 da som Alligator Records fikk, gikk til D.K. Harrell for Talking Heavy, som altså også titelsporet som vi skal spille nå. Så nytt D.K. Harrell.

0: is Blues Train, heading your way. Enjoy Blues Train.
1: John Mayall var en betydningsfull musiker i bluesens verden, det det vel ingen tvil om. Med ikke bare sin egen musikk, men alle de han spilte sammen med, og som han komponerte vise for, eller sange for. Vi går tilbake i tid til hans 70-års feiring, og vi skal høre Pretty Woman fra John Mayall, og minnes de gode dagene med denne store musikeren.
2: Now you all remember this one from the Crusade album, an Albert King song called Oh Pretty Woman.

0: Hamar Blues Club arrangerer Eftals Blues med Tobias Ruds Powerhouse på Gregers Live lørdag 30. mai klokken 15.00. Tobias Rud kommer fra Nedre Romerik, en ung lovende bluesmann. Sett av Eftals Blues på Gregers Live lørdag 30. mai klokken 15.00 med Tobias Ruds Powerhouse hos Hamar Blues Club.
1: Hallo, det Jostein Forsberg I Notodden Blues Festival her. Jeg kan igjen ønske deg hjertelig velkommen til Stor Bluesfest på Notodden I perioden 30. juli til 2. august. Vi har en kjempemeny som vanlig av bluesartister som Kenny Wayne Shepherd Band, Devin Allman, Bernard Allison, Vanessa Collier, Mike Sito, Albert Castilla, Rick Estrin and the Nightcaps, Mesteren av akustisk blues John Tavius Willis, fantastiske L.F. Bailey og den nye soulstemmen Jalen Ngonda, blant annet. Norske stjerner står I kø, Bjørn Berge, Kåre Viru, Rita Engedalen, Tora, Guttam Charlie, J.T. Lauritsen, Daniel Eriksen, Richard Jems and the High Rollers, Spoonful of Blues Family Revival og mange flere norske. Og så har vi svenske artister da som The Lowdown Saints og The Blue Benders. Så jeg vil gjerne ønske deg hjertelig velkommen til Notodden Blues Festival 2026 I perioden 30. juli til 2. august. Hjertelig velkommen, det blir en fest av de helt store.

Off Vy. Her sitter jeg på Tangen stasjon, et langt stykke fra min vante sivilisasjon. Her sitter jeg på en benke fra 1852 og tenker på deg som aldri forsto at knopper brister og kjærligheten gror for deg og meg, liten og stor, og far og mor på Tangen stasjon.

Nå til lørdagen den 23. mai klokken 16.00 så har altså Oslo Blues Club besøk av Never the Bride fra Storbritannia. Og så vidt meg bekjent så det lenge siden de har spilt i Norge, men de dyktige og de populære. Så, Bjørgvin Blues Club, live on tour, står det her på Madame Pelle. Onsdag 20. mai, da får de altså besøk av selveste Shari Shor, som mer populær enn noensinne. Så har du muligheten, så hiv deg rundt og kjøp billett. Våren 2026. Rundt i alle gater går folk rundt og prater. Ikke med deg eller meg, nei, men med sin lille datamaskin. Programmert for å stjele din sjel, du scroller i det digitale univers. Din pekefinger beveger verden forover og i revers. Blikkene, de hete, intense og varme forsvant. Samtalen har blitt monologer i det offentlige rom. Hvordan har Hanne og Jens det på jobb? Hvorfor har direktøren blitt en snobb? På alle busser, trikker, tog og baner får du høre mer enn du aner. I alle gater ser vi bøyde nakker, og vi vet hva dette betyr. Den absolutte fornuft har gått over styr, og jeg bare spyr. His mobil junkie, bluespoeten. Da avslutter vi et øyeblikk med Etta James, dette nummeret av Blues Train. Kom gjerne med forslag til musikk, og hvorfor? Send med mail på eiffel@online.no. Eiffel altså uten tårnet, @online.no, eller send sms til 90 88 44 38. Husk også å gå inn på blues.no. Fortell gjerne til kona eller naboen eller hvem du vil. blues.no. Der ligger haugvis av blues, flere år bakover. Og der ligger altså jazz, og der ligger også portretter og litt av hvert. Hyggelig å høre fra dere, og jeg takker da mine medarbeidere, Roy Larsen, som legger ut sendingen og gjør så mye annet, og bluesprofessoren himself med siste blå nyheter. Alle våre 17 radiostasjoner som sender Blues Train, og alle dere herlige lyttere som lytter til Blues Train. Jeg heter Jan Christian Nordahl og ansvarlig for Blues Train, som jeg startet i år 2000. Begynner jeg med å bli en stund siden. Ha det godt, og kos deg med selveste dronningen Etta James.

0: Thank you.
1: FRP-leder Sylvi Listhaug og Arbeiderpartileder Jonas Gahr Støre gikk hardt i rette med hverandre i Stortingets spørretime i dag. Listhaug krevde svar på statsministerens valgløfte om rentekutt.
2: Både strømmen, maten, drivstoffet var billigere når Fremskrittspartiet styrte, og jeg tror spør du folk flest så vil jeg si at de hadde bedre økonomi.
3: Representanten Listhaug har ikke blanke ark. Hun har en historie, en fortid, i 8 år, delvis i regjering, og som en del av et flertall. Med 5 år med min regjering har kjøpekraften økt mer for folk enn den gjorde totalt under de 8 årene.
1: Aktor ber om forvaring for en mann i 50-årene etter drapet på en kvinne i Hamar i fjor. Ifølge tiltalen ble kvinnen teipet fast og utsatt for grov vold. Mannen nekter straffskyld. Tidligere i dag ba aktor om 17 års fengsel for en annen tiltalt i samme sak. En nordmann tiltalt for dobbeltdrap i Sverige i fjor. 2 svenske menn ble funnet skutt og drept i en bil i Göteborg i september, og mannen ble pågrepet i Oslo noen timer senere etter å ha forsøkt å kjøre fra tollvesenet. Svensk påtalemyndighet mener drapene kan knyttes til en gjengkonflikt. Mannen nekter straffskyld. Flere elbilister planlegger bilferie i år. I en undersøkelse Norstat har gjort for NAF svarer 36% av elbileierne at de skal på bilferie igjen. Det 7 prosentpoeng mer enn bensin- og dieseleiere. NAF sier samtidig at elbiler fortsatt bare utgjør en tredel av bilparken. Innbyggertallet i Norge vokser langsommere. Siden årsskiftet har vi blitt drøyt 6370 flere innbyggere i landet, ifølge nye tall fra Statistisk sentralbyrå. Lavere vekst skyldes at det nå kommer færre ukrainere til Norge. Det nå mer enn 5.633.800 innbyggere i Norge. Og det var nyhetene. Jeg heter Jonas Bording.
4: Hey, get rhythm. When you get the blues,
5: 514 Country tilbake lørdag 20. juni i Holmøyane ved Håndalsvatnet. Get Rhythm topper plakaten, i tillegg kommer folk flest, Misery and Company, Gone Again og Lostrupane. Dette blir magisk. Mer info på 514festival.no.
6: Jeg heter Liv, og jeg banksjef i Sparbanken Norge i Stavanger. Nå det faktisk sånn at du finner 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Stavanger, og vi skal fortsette å støtte Gladmat, Madla Idrettslag, Frivillighet og andre tilbud som så mange har glede av i nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen og mer.

Er du like kule som oss to, så hører du på Radio Stream.

Hei, jeg heter Thomas Neråsen, og jeg programleder for det allsidige musikkmagasinet Fra svensk topp til rock'n'roll, som sendes her på Radio Stryn på onsdager klokka 22.00 og lørdager klokka 08.00. God fornøyelse, her blir det mye god musikk.

Nå er Radio Stryn på DAB I store deler av Stryn kommune. Stort sett så finner din mottaker nye DAB-stasjoner, men enkelte ganger må du søke opp ved å skanne eller søke opp radioen på nytt. Radio Stryn på DAB, søk oss opp nå. DAB, DAB, DAB, DAB, DAB.

0: 514 Country tilbake lørdag 20. juni I Holmøyane ved Åndalsvatnet. Get Rhythm topper plakaten, I tillegg kommer folk flest, Misery & Company, Gone Again og Lostrupane. Dette blir magisk. Mer info på 514festival.no.
1: Jeg heter Liv, og jeg banksjef I Sparbanken Norge I Stavanger. Nå det faktisk sånn at du finner 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Stavanger, og vi skal fortsette å støtte Gladmat, Madla Idrettslag, frivillighet og andre tilbud som så mange har glede av I nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen og mer.

Med den japanske sangeren Kyu Sakamoto, en låt som heter noe sånn som Taiyu Wa San San. Så kan Thomas Nerolsen ønske velkommen til ukens Fra Svensk Topp til Rock'n'Roll-sending her på din lokale radio, hvor jeg nok i gang skal spille mye god og variert musikk for deg. Det blir et par singeligheter fra et par norske artister, og det blir en del andre ting og tang. Jeg nevner Liv Marit Vedvik, Jan Borsets, Øystein Sunde og The Monroes, for å nevne litt. Og en av disse, Øystein Sunde, han skal være med i ukas album i dag. Da skal vi plukke fram et album som Øystein Sunde ga ut i 1981, og det kommer jeg tilbake til etter hvert. Nå nærmest skal vi til amerikansk sanger, gitarist og komponist som ble født i 1941, og som regnes som en av popmusikkens mest varige og suksessfulle artister og låtskrivere, nemlig Neil Diamond, som er født i 1941. Han har passert 85 år, og han har hatt topphits under både 70-, 80- og 90-tallet, og ble i 2010 også tatt opp i det berømte Rock'n'Roll Hall of Fame. Neil Diamond, han kommer fra Brooklyn i New York, og i dag så skal han synge en sang han spilte inn på en plate i 1976. Denne låten her var titelkuttet på den plata. Låten og plata heter Beautiful Noise.

Det var Neil Diamond og låta Beautiful Noise fra 1976. Hva heter det? Underbar støy eller noe I den duren. Nå skal vi til en kar som var mest aktiv på 50- og 60-tallet, nemlig en som heter Paul Evans. Han amerikansk rock'n'roll-sanger og låtskriver, født I 1938, passert 88 år og lever fortsatt. Han startet sin karriere I 1953, og hans største hit den kom I 1959 med låta Seven Little Girls Sitting in the Backseat. Og det den låta vi skal høre I dag med Paul Evans.

Og i Sverige var det vel Siv Malmkvist som hadde en brukbar suksess med en svensk versjon av denne låta, da het den Flickor bak I bilen. Men dette var den engelske originalversjonen med Paul Evans' Seven Little Girls Sitting in the Backseat. Så skal vi ha en fin ballade som jeg hørte en del på I barndommen min. Da hørte jeg en med dansebandet Kjell Vidars fra Hadeland. Men nå skal vi høre en idé som vel den originale versjonen. Dette en sang om en liten gammel drage, magisk drage, ikke sånn drage som sprøyter ild, men sånn drage som du flyger med opp lufta. Den et Puff, og vi kjenner vel mange til låten Puff the Magic Dragon, som opprinnelig ble skrevet av Leonard Lipton og Peter Yarrow, og som ble gjort populær av trioen Peter, Paul and Mary. Og sangen også blitt en stor del av amerikansk og britisk popkultur. Denne her teksten da basert på et dikt som Leonard Lipton skrev I 1958. Han var da 19 år gammel student og var inspirert av et dikt av Ogden Nash som hadde titelen Custard the Dragon. Og så ble det laget et eget dikt basert på det andre diktet da, for å si det sånn. Peter, Paul & Mary, de sang om Puff the Magic Dragon I 1963, så da hører vi på dem.

Det var sangen om Puff the Magic Dragon, eller Puff den lille dragen som heter her I Norge. Dette var den mest kjente versjonen med Peter, Paul and Mary. Og på Wikipedia så ligger det en lang historie der det står liksom fortalt hele historien da, rundt denne teksten og denne historien som denne teksten bygger på. Om denne dragen da, det står ganske godt beskrevet litt av bakgrunnen for denne teksten. Den står på Wikipedia. Hvis du søker på Puff the Magic Dragon, og så skriver du Wikipedia I tillegg på Google-søket ditt, da bør du komme inn på den Wikipedia-artikkelen som omhandler denne sangen her. Litt interessant å lese. Så skal vi til en dame som savner dypt. Det ikke sånn at jeg tenker på hver dag, ikke sånn savn. Men jeg savner I musikkliv I Norge, nemlig Liv Marit Vedvik. For hun døde I tragisk drukningsulykke på Sørlandet da bare var 45 år. Det var I 2015 at hun døde I en drukningsulykke like ved Moen Camping I Risør. Liv Marit Vedvik, hun gjorde ting før hun begynte å synge som soloartist. Jeg vet at blant annet gjorde en plate sammen med dansemusikeren Geir Ødegården. Det var vel på 90-tallet. Men den første soloplata til Liv Marit Vedvik kom I 2003. I dag skal vi tilbake til en plate som kom I 2004, Whatever You Say. Og for denne plukker en låt som Tracy Ullman har gjort originalen av. En låt jeg alltid har syntes har vært veldig fin, nemlig They Don't Know.

Det var Liv Marit Vedvik, som jeg også fikk æren av intervju på telefonen et par ganger da hun var en plateartist, og hun så også live på en konsert av holdt på Fagernes for en del år siden. Men så døde hun dessverre alt for brått I en drukningsulykke på Sørlandet, var på pinseaften I 2015. Nå skal vi til en singelighet fra en kar som heter Øyvind Nikolaisen. Nå skulle jeg egentlig ha søkt opp et presseskriv jeg har fått. Vedlagt denne låten her med Øyvind Nikolaisen, men det har jeg selvsagt glemt å gjøre. Så hvis dere kan ha meg unnskyldt mens vi hører på sangen, så skal jeg referere litt til dette presseskrivet etterpå. Men vi kan spille sangen fra Øyvind Nikolaisen aller først. Den heter Skål, kjære vise.

Skål, kjære vise, ja, med Øyvind Nikolaisen. Jeg kan fortelle at Øyvind Nikolaisen kommer fra Laksevåg på Vestlandet. Han har skrevet en episk og maritim vise med sterke røtter i norsk kystkultur, står det i beskrivelsen av denne sangen her. Det er Øyvind Nikolaisen selv som har tonesatt teksten, men teksten er skrevet av hans mangeårige venn og samarbeidspartner Jimmy Aasen. Og sangen, den løfter også fram den lokale avdøde poeten Olaf Lundheim, står det. Utgivelsen representerer både musikalsk hyllest til vennskap, poesi og havet, og markerer en naturlig oppfølger til debutalbumet som Øyvind Nikolaisen kom med for en tid tilbake. Øyvind er oppvokst i Kragerø og har dype personlige bånd til kystlivet. Da har vi sagt nok om den sangen Skål, kjære vise med Øyvind Nikolaisen. Nå blir det gammeldansmusikk. Vi skal høre Jan Borsletts orkester fra Selbu i Trøndelag. Vi skal tilbake til 1976 og høre Liv i Lervom.

0: Det var Liv I Lervom med Jan Borsets gammeldansorkester, og nå skal jeg ta litt av pause. Når tilbake så det tid for ukas album, og det kommer som jeg nevnte innledningsvis fra Øystein Sund I dag. I dag skal jeg presentere plata Barkebille Boogie, som Øystein Sunde ga ut I 1981.
1: Er det slutt nå, eller?
2: Fra svensktopp til rock'n'roll.
0: Du glad I quiz? Da bør du bli med på min ukentlige fredagskviz som sendes på YouTube hver fredag fra klokka 21.30. YouTube-kanalen min heter Forsvingende, Forsvingende med dobbelt V, og du finner den via nettadressen youtube.com/forsvingende. Husk altså å skrive Forsvingende med dobbelt V. Videoen starter klokka 21.25, og første av totalt 15 spørsmål stilles så fort klokka passerer 21.30. For å kunne svare på spørsmålene I kommentarfelt eller på chatten, da, så må du være innlogget med en Google-konto. Jeg trekker ut et skraplodde premie en gang I måneden, og selve quizzen tar cirka et kvarter å gjennomføre. Så bli med på quiz du også, hver fredag klokka 21.30 på YouTube-kanalen Forsvingende.
2: Fra svensktopp til rock'n'roll.
0: Har du noen gamle VHS-filmer, musikkassetter eller vinylplater liggende som du ønsker å få overført til CD eller DVD? Da kan jeg muligens hjelpe deg med det for en billig penge. Gå inn på nettsida thomasneraasen.com, Thomas med TH, Neraasen med to A-er, thomasneraasen.com. Der finner du informasjon om hvordan jeg kan hjelpe deg, og hvordan du kan komme I kontakt med meg for å få hjelp med dette.
2: Fra svensktopp til rock'n'roll.
0: Hvis du vil ønske deg musikk til programmene her I Fra svensktopp til rock'n'roll, så kan du sende en SMS med kodord Thomas til 2030, Thomas med TH. Skriv hvem du hva du vil høre og hvem du eventuelt vil hilse til, og prisen per melding 5 kroner. Et gratis alternativ for å sende ønskelåter e-post til post. krøllalfa svenskrock.net, altså post krøllalfa svenskrock.net. Men husk at disse programmene ikke går på direkten, så om du sender en ønske under sending, så må du vente 1-2 uker før ønsket ditt kommer på lufta. Fra svensktopp til rock'n'roll har også sin egen nettside, der du kan se oversikt over radiostasjonen jeg samarbeider med, klikke inn på nettradioene som sender programmene, se spillelister fra sendingene, og ikke minst høre tidligere programmer, dersom du har gått glipp av noen, eller du ikke kan høre dem på ordinær radio. Adressa til nettsida svenskrock.net, altså svenskrock.net. Ta gjerne turen innom for å holde oppdatert på mine programmer.
1: Det mitt program, dette her!
0: Øystein Sunde en kar som jeg alltid har hatt sansen for, I hvert fall siden jeg var I barndommens tid en gang. Han kom I 1981 ut med en plate som jeg har et veldig nært forhold til, for da vi var sånn cirka midt på 80-tallet, så hadde tante og onkeren min, søskenbarna mine, var det vel de hadde en kassett med Øystein Sunde. De hadde den her I Barkebille Boogie på kassett. Og på den tiden så skulle vi kjøpe oss nytt stereoanlegg hjemme, at også på det stereoanlegget så var det dobbelt kassettspiller, og det betydde at da kunne kopiere kassetter fra det ene kassettdekket til det andre. Så da var det mye lettere å kopiere kassetter enn det var før. Før måtte bruke noe som heter overføringsledning mellom to kassettspillere hvis du skulle kopiere musikk fra den ene til den andre kassettspilleren, og det var rimelig kronglete. Når vi fikk en av doble kassettspilleren, så var det mye enklere å kopiere kassetter, og da fikk jeg fullstendig dilla på hva jeg skulle kopiere. Da skulle jeg låne kassetter av folk jeg kjente, og skulle jeg kopiere dem, og bestemte meg for at jeg skulle låne Barkebille Boogie fra søskenbarna mine, og skulle jeg kopiere den, så jeg fikk min egen kassettkopi av dem. Og den plata hørte jeg veldig mye på den pia. Det var historien min. Nå skal vi høre låt fra plata som sikkert mange kjenner igjen. Denne handler om å kjøre modellfly. Vi hører modellfly og radiostyrt.

Det var mobilfly og radiostyrt som Øystein Sunde spilte inn I 1981 på albumet Barkebille Boogie. Den plata inneholdt mange fine låter. Jeg rusla hjem, tysk leksa, svigerfars motorsag, saus over bordet, la meg hugge min ved I fred og så videre. Nå skal vi høre min favoritt ifra plata, min favoritt med Øystein Sunde, sånn I det store og det hele, nemlig sangen om den gamle Twin Otter flyene til videre. De jo borte nå, nå det jo de ute av flytrafikken for lenge siden, men de var liksom litt sånn kjent og kjært innslag I lokalmiljøet, I nordnorske lokalmiljøet på 70-80-tallet, da Twin Otteren var et veldig viktig bindeledd mellom ulike småflyplasser I Nord-Norge. Nå skal vi høre en hyllest denne Twin Otteren som Øystein Sunde har skrevet. Han har laget den på... På melodien til, hva I all verden heter den, City of New Orleans heter den originalt. På norsk blitt hetende Liten og Grønn.

i vår Herres tivoli. Men her er mer enn du tror, mellom himmel og jord. Jeg har kroppen stampa full av folk og fe. Her er posten som skal fram,

folk skal jo reise, så fordømmer det fort nå for tiden. Og NSB står fast i gamle spor. Så når det stormer fra sydvest,

Det var hyllesten til Widerøe sine Twin Otter fly, liten og grønn fra Øystein Sunde og plata Barkebille Boogie fra 1981. Siste, tredje og siste melodi jeg skal plukke fra denne platen, synes jeg alltid har vært litt morsom. Dere kjenner sikkert til denne sangen, Jerusalem, Jerusalem, den som handler om den evige stad og sånne ting. Øystein Sunde, han gjorde en liten vri på den teksten og kalte den for Jerusalem, og den skal vi høre på nå til slutt fra plata Barkebille Boogie fra 1981. Yeah.

hey, nu tar vi till bonbon. Yes! Og i originalen synger de jo Hosianna oppi det høye, men i Øystein Sunde sin sang ble det Hosianna kan du hoppe i høye. Sånn er det med den saken. Jerusalem hjem fra Øystein Sunde. Nå skal vi ha musikk ifra en duo som der begge medlemmer faktisk er borte nå. De ble ikke så veldig gamle noen av dem, nemlig The Monroes med Eivind Rølles og Lage Fossheim. Eivind Rølles, han døde i 2013, og det gjorde faktisk Lage Fossheim også, merkelig nok. The Monroes, de ble startet i 1983 og ble oppløst. De ble oppløst i 1993, de drev på i 10 år. Og så kom det et comeback i 2000, og da holdt de på i 8 år igjen, fram til 2008. De to største slagerne deres, det er vel Sunday People og Sherry O. Men nå skal vi plukke en låt som jeg synes er ganske fin ifra plata Face Another Day fra 1985. Dette her, det er Heaven Can Wait.

Det var The Monroes og Heaven Can Wait fra 1985. Nå kommer en kort og liten sang fra vise da, fra Alf Prøysen. En av hans mindre kjente viser dette her, nemlig Vesagervisa.

Da skal vi avrunde fra svensk topp til rock'n'roll. Det skal vi gjøre med en sånn finstemt og varsom singelighet fra en jente som jeg har spilt før i mine programmer, nemlig en ung jente som heter Victoria Bakka. Hun har laget nye singelen som heter Mirror Painter's Eyes. Den handler om psykisk helse og ens eget selvbilde, og hvordan man som ung og sårbar forsøker å passe inn i samfunnet, og hvordan kanskje utilsiktede kommentarer fra andre kan få enorme følger for selvbildet til en person. Her er det Victoria Bakka som har skrevet sangen, og så er det Øyvind Lyslo som bidrar med arrangement og gitar på legg. Og sangen heter altså Mirror Painter's Eyes. Det har noe med speil og en maler å gjøre uten at jeg skal oversette det sånn direkte. Med den sangen så takker Thomas Eriksen for følge, og dette programmet fra svensktopp til rock'n'roll, det hører du igjen neste uke til samme tid på din lokale radio. Og neste uke da byr jeg på et nytt temaprogram, det siste temaprogrammet før sommeren, sammen med Sigbjørn Hemstad. Da skal vi hylle den svenske sangerinna

Lisa Ekdal i et helt program. Så få med deg det neste uke her fra Svensk Topp til Rock'n'Roll. Nå jeg ferdig for i dag. Her kommer Victoria Bakka. Men en liten ting til slutt. Jeg satt og så på kalenderen min. Det to uker til jeg skal ha temaprogram sammen med Sigmund Hemstad. Det to uker til jeg skal hylle Lisa Ekdal. Neste uke blir et ordinært program her fra Svensk Topp til Rock'n'Roll. Men altså, takk for meg. Her kommer Victoria Bakka og synger helt til slutt.

Nå er Radio Stryn på DAB i store deler av Stryn kommune. Stort sett så finner din mottaker nye DAB-stasjoner, men enkelte ganger må du søke opp ved å skanne eller søke opp radioen på nytt. Radio Stryn på DAB, søk oss opp nå. DAB, DAB, DAB, DAB, DAB.

0: Gjør deg klar for fest og moro på Norsk Countrytreff. Du får mellom annet Whitey Morgan, Alana Springsteen, Joshua Ray Walker, Hellbillies og Staut. 28 band, 5 dager, minne for livet. Sjekk mer på norskcountrytreff.no. Vi sjåst.
1: Din lokalradio for Stryn og Hornindal.

Nå er Radio Stryn på DAB i store deler av Stryn kommune. Stort sett så finner din mottaker nye DAB-stasjoner, men enkelte ganger må du søke opp ved å skanne eller søke opp radioen på nytt. Radio Stryn på DAB, søk oss opp nå. DAB, DAB, DAB, DAB, DAB.